0: the Lord have spoken. Minyame ena makasa. Ose su minyame makasa mi ye bibi. No biya tu miye si me kwae. And I have done it, declares the Lord. Nya fe no be yo. Waye. Waye akawa ube jiedi. Waye akawa ube prinsu. Waye akawa ube fe asamuna ebanu. Na ube huwe radia nyo nyamu. Ewa wabra boom. Ya bom pai. Minimu ni yaone mu. Minimu ni esi. Minimu ni yakosu. Asa abrabona yeti sedu mpe huwa kukwa wa. Urade se me mebo wa mani esu wa yade fufro. Onu nyami ankasa. Ene ye. Ode ni huwa mse we huwa. Ene ye no de ni mkwa huwa munu. Ebe shen umu. Awa ma unkwa. Obe side wefi, o yaw ni mu, amanie ni mu, eke ni mu, e yarwe ni mu, faudi ene kaho.
1: Enimgafie
0: ni mu, seje die ni mu, aponi nsemu ni mu, obe yi wefi ni mu. Jino si, tiye mu, ubo ni ya wongo, tuwe ni jenu, na oni biye mabe dosu, ase ni wa wukunuma. Eradi ni osi, yebompai. Ya unemu biya kachile urade ya nyumrei. Na kachile urade se mijina wase mso. Mabra bode masetane se inaye. Nemu mwase munti. Wase. Wode wuhumbe shimi muna menyankwa. Ube yade fufro mabra bu. Ya mompai. Yada wasi ye nyankupo. Ewa wase ma wode ama yeyi. Asuma yeyi biyabra wade shiye. Diabra woma udo won. Diabra woma opasa uyade fufro ewa na bra bu. Ena no na Israel fo akodi wase mu. Na wanga samne se. Eni da swasa. Nyamia puye, nyamia jawye. Ojifu bi ni bebi. Ena wonka chile Ezekiel. So wonka chile wonse.
1: Ube ti mi ayama
0: chemsu. Ya yes, sada, sofo.
1: Ama mai huni. Enu nye mi nye shia.

for so shame bantam. Afadi ya mikuta maketia. Mi de bro, biya zani obiya, mi matia.